benzetul cu bărjul negre. Căder se srednoci cu iarbă în zvârnu, o drumă pian cu zmai. Ljubiozni